0: Cipălduc aș cu muc.
1: Cipălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Gamer forever.
2: Radio Cipălduc навсегда. Aș cu muc forever. Такой расклад.

0: Cipăl duc, aș cu muc.
1: Cipăl duc, aș cu muc.
0: Preavilnă.
1: Cipăl duc, aș cu muc.
0: Aș cu muc. Ex BG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.